Neće odmah zvijezda, ali sunce vam zalazi u 20:26. Dobro jutro i dobro vam zvijezde večeras.